Я совсем нормально. Я совсем нормально. Я совсем потпуно нормально. Jedino kad se otkačim totalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno. Ja se osjećam normalno.

0: Bandage Song.
1: Шути, Джурджа, шути, Джурджа, шушти, мікімоно, шушти, мікімоно. Нісам Леннон, нісам Леннон, ніті Йоко Оно, ніті Йоко Оно.

або остра сей. Докторат написа се, комісія застала се, докторат од'єба се. Єбіка, єбіка, ранбо, єбіка, єбіка, ранбо.